0: for Hot Digital Radio so London, Unity Radio, Worcester, Massachusetts, Kasebwe, Air Live, Peace 104.3 FM, na Peace FM Online, wo Facebook, YouTube, Despite Media, any Peace FM. Na and somewa ye de babe sumo anopeno ebi ini.
1: NPP ama yukono edia de sedia tumampenye enim sebetu miyaka Cocoa Board Bill 2026 no on twentwa so kakra mo on fanansa no ahyenso de ensha siansa nye mabi wo mu a ewose hia ensakraye
0: adwadifo ye omakohye dwa Rollins Park aye tu wo mu no wo mu kasa
1: sanso ena omai process adwuma ko ne de krata pia bonten ogas busu na neto so ensia wo mu nipa bi ekodi nyambra sema policefo ache wo mu
0: majority chief whip ena kasa fa enipa kasa na ya che no nipa kasa na ya che no e wa ban we se mu a wo se enye no ne hia de hia ne se bosha ban she ye no won hwe awoni so
1: ye kwa mno ne ensem mu a na no Thailand abemu wa wanya mfinhia du nan ye bomu amane se wa kwotututue e wo school mu ma nipa ben wotwe wo ma fema hwere wo mo enkwa sabre aprosifo adu mu osuku ahwehwe ne ntia emfie du nan abemu wa etimidi se nyambra sem ye de ho amane ye beba
0: na ewie mu da so e hye ewie ma ye hyehyehye e wo Europe aman no bi so ama se se dia tama hye enipa enti ye kra
1: ebusia we ne sanka ya do ena no paya bobo ni nyina no esin konwa e de besomo ye de asede ne kabia e ma KK Pepra Roofing Mr. Ode Roofing Sheets ahodo e de ekru e dan ahodo ahodo ahodo so ena ode aba nyani na fo ni ko twa wisi ankasa ekokohwe na obehunu se yes ye won chance ye de bodan so de nanso no ebididi bi achipa Mr. wa ne head office no e wo dobro fere no 0244912100 Onga eye ma me ensa no eduane ankasa eme eduane eye de papa bi edisa uyo ba na uye eduane na onga enimua na chese enche yukra Yamvita infant cereal one for you one for me ye didi na wenu ye moto fuano sede beya umapumu de honse mbeti miesipi esita womu nyabusumi insi ya ekonua ewasi etime mo omu nuyania enuyaninuo bebre womu sebe ye bemu omaposo omaposo aye de momenti ya sore anant and tentem so into pedriani a bebwa wobano dia obata a Yamvita infant cereal with milk 16 essential vitamins and minerals and a dukru mupa ya wode mako danwa unohu de biara da Yamvita good nutrition for a strong start Ebusia yanko bind stain remover ya J Binding Company Limited Ede Abba na yidi tu efine kakanwa ya akekeka yen towels ye tarazo floors walls numani ya de ehu enye nonkwa ye ko yen washroom sa yen toilet bowls num yen sink num ene yen wash basin sinye na emua sense ni adenom miso siyen sa eka bind stain remover ebe buwa e yini nyine fihono mo ama yen huwe timi atoy oko mekom shop sa hudu omwa onsa ebe kebe tu phone fre 020-814-2913 Lawson Herbal Center kofa by ya wadi Lawson Herbal Mixture abe jaso we eye drusun kwa unhuna mnina ya ya wada wada sorry ase ya shada eblimu misro mausanka Lawson Herbal Mixture na ebe buwa uyipa inti unhuna mya uya uyu bia wanya malaria anasa typhoid fever ne hawa nsenzu kuku ene titi wa mausa enka Lawson Herbal Mixture ibi na ebe diabu abe bia tu unrubia ukwa ube nye bi ato tu phone fre 0248-619-99 na yewa this way chocolate drink ano pay diyo hiya eye so shen yume kwe ada roma nuobo ichidom miyade kase bono abe sumo aken kanfo eye me mame biyama kwa fo mene
0: nana ya kunedu afeyi kase bono mu ensem ini nansen efibi waso wo ye my gane mu efeno nesem ewo mu abe shena emrante kwa eto dempo ampenifo kahu na wama kwa kutina befo ntenta ya yidi enkita hon ewa suiso na watu ya mpia no watu pen na ebi chada pa na ebi ka ensemua wano diyadi ya sanyada pe chompa na ya semua sebe emuo drona ehuni huna na etimi ede omanfuwa juni koko si bibia ebia na eni hosu ome yuso ya wa emrebi ya nese uka semua enya nukre anansu ucha mkontumpu eni ama eni nukre ayepe misinformation ni disinformation ya nono ya adia ya kaseti ya pa na bai weba yesu obi kwa kabi bia osusu se enamsa kwa inu mumu osusu se nipakura nwa ya yadodo unipakura ucha bai mumu penifu obi mpua ucha adapa anaso so wakan sembi edifa bai na huwa ya ni ya kwa kwa chio ni ikono ya cheo duuko jina kwa otu ebimu hokura yebuwa mufo edu wama kwa kwa tu